resma te dersești la lăue, te-ți-a zaza pe șmergan, în cărău pe rădău Tahran, unde șmerg în Cahraman, în Gorica Ceameșvan.